0: manji mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo kwa nisa sabata limozi na kubadwa sangala la patsiku li mwana wanga wa nisa sabata limozi patsiku la pansi
1: shhh mukalibe kugona kote ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga
0: kambaka kuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ai izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ai muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ai sindingachitetero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika ukondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani